0: Abakunzi rero bisamirizi agakiza ku isoko y'ukurimwe b'umuserero twazindukanye ijya nayo nkomeza kubifuriza kumirwa neza ndamenyesha rero ko mu kanya gatoya muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana ndabifurize rero ikaze kururanirwa no kumirwa neza muri iki kiganiro mugiye gukurikirana.
1: Zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza mukagishikirizwa iminsi yose

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.

Ni samirizi akageza ku isoko yuko rero nguko mwabyumvishije mu kirango cyo hejuru ni cha kiganiro rero cyanyu ramuka amahoro aho rero tubaha akaryo keza ko kwakora kugira ngo rero mushobore kuramutsa amahoro inshuti ina bagenzi nkuko rero mwamaze kuvyumva kuri micro ni Eric Hakizimana muri kiganiro rero ndabaha ikaze kugira ngo muramutse amahoro bakiri umunyonyi ku murongo allo.

0: cyane ariko kandi rero wongere ugerageze mu kiganiro ramuka amahoro ni 62 ubusa 6 maze byose bikigera neza twaki mu nyanyi allo
1: allo
0: aramutse waramutse
1: cyane
0: ego mu Rwanda muherere hehe
1: imana n'abantu n'ibuhaye
0: ego murahwe kaze ego ego ego ego
2: I'm going to go to the house. Kugira ngo rero ntibishobore gutuma mu byukuri tutakumva neza ugasanga amajwi arabayemo ingorane bakire rero umunyi ku burongo allo waramutse
3: turashima imana namwe gute kuri radio gakiri
2: aho turahotumeze neza cyane turakenguruka
3: amen amen
2: ndibane muherereye
3: Jackson ujya gatandatu mu cibitoki.
2: Murako kaze Jackson.
3: Murako ze kamera ku mujyango wanje wose ati gitondo kiza mu munsi wa mbere.
2: Ego.
3: Mujyango w'amesha makuru wose gitondo kiza mu munsi wa mbere.
2: Ego.
3: Abizera ishengero rya cibitoki wose ati gitondo kiza mu munsi wa mbere.
2: Eh.
3: Abizera ishengero rya Nyabungeri mu ntaramuga butumwa bumwe ya muhungu wose gitondo kiza mu munsi wa mbere.
2: Ego.
3: Abanwanyi bose baradya gakiza banze nabatanzi bose bashobora kuramuka mahoro ibyo kadushe tumifuriza itono kiza kimunsi wa mbere
2: murakoze cyane tubivize kumirwa neza
3: amanda gusabe
2: sa
3: akarimo gushima ka korodeta kujya gatandatu kaneteranwe bose bateramanye na radio gakiza baramutsa mahoro muheza gi
2: murakoze cyane
3: muheza yuba nama
2: ni samirizi akagize kwisoko y'ukuri ikiganiro rero niramuka amahoro rero arakunda kwibonekeza n'ikindi kintu aho usanga benshi akunda gusaba indirimbo muri uyu mwanya tubuze ko rero uyu mwanya kenshi indirimbo ziba zateguwe atamwanya gusaba indirimbo rero muze muratwihanganira kugira ngo byose bikugwe neza kandi ku rutonde rwiza allo mwaramutse yego ikarusi muraho
4: Eko twashimye imana sinzi namwe
2: muri bande muhereye he gahemo
4: ndi karuti muri zone gitaramo
2: izina na ninde
4: izabaye ne story bantagira rafiki
2: ego rafiki kazi
4: ndagako twifurije gitoto twiza umufasa wanje ni yuga weri
2: ego
4: nababyeyi banje
2: eh
4: umwana wanje yifura iragira neza yuko ari mukora
2: eh Mwanyo wache rero ni bimukundiye tumwifurize kururaniko. Iki gihe tu. Twakire ubundi munywanyi ku murongo. Allo.
5: Allo.
2: Mwaramutse mwaramutse.
5: Namahoro namahoro.
2: Ego muri bande muherere hehe.
5: Ororaza hizwi mboko muri komine shombo shasha.
2: Ego.
5: Gore kani ipulize igitondo cyiza umufasha wanje turi kumwe hano cyo hashe.
2: Ego.
5: N'abana banje turi kumwe.
2: Eh.
5: Ipulize igitondo cyiza Tarasisi ari ngahe ibunyiga imagamba.
2: Ego.
5: Ipulize igitondo cyiza nabizera bari ngahe ku ishengero ibugenyuzi.
2: Eh.
5: Abo ku ishengero bo ngahe nyaruyovu.
2: Ego.
5: Ngende ahikana zinifurize igitondo kito mwene wacu Eliana na Coronaria.
2: Ego.
5: Nifurize igitondo kiza na mwene wacu Jacqueline aringahe Makamba. Nibagiye na muramwanje aringahe Nyaruyovu impagaritsa arine n'umufasha wiwe.
2: Ego.
5: naba dusanze turirimba na mikorale imwe ngaha ikwimbo ko safari ya matuma yine twese mu giri gitondo cyiza
0: uwanyuma
5: reka nifuriza igitondo cyiza korale turi mu rugendo yo kugera teme tarabifuriza igitondo cyiza cyane gose
0: murakoze cyane
5: ego namwe murakoze mu mpayi murongo mukomeze kugira neza umunsi munsi
0: murakoze Ni samirizi ya kezo kiso koi kudirero dukeze uwo mukenyezi yugururiye abandi kugira ngo nabo nyene bashobore kwakura kugira ngo baramutse icuti n'abagenzi abafasoni rero ngo muvyuka kare kare abamaze rero kuja musago mu kwane ry'isago rero hirya no hino tubifurize kuranirwa ndetse no kumeregwa neza mbega wewe gute mbega wewe bimeze gute twakire umunyonyi ku burongo alo Allo?
6: Je suis un peu plus de temps.
0: Je suis un peu plus de
6: temps.
0: Je suis un peu plus de
6: temps. Je suis
0: un
6: peu plus de
0: temps.
6: Je suis un peu plus de temps.
0: Je
6: Conga Dutasha Mopaster Gahinga Samuel, Mumago,
0: Ego
6: Conga Dutasha Corade Corade Corade, Nadia Gato.
0: Murakota Chan, why you, ma'am?
6: No, Ganasha Mugo and Jana Wanga.
0: Ego Murakoze cyane tubifurize kuranirwa ndetse no kumererwa neza muri byose.
6: Sawa.
0: Ni samize gusa kwisoko yikuri rero mwese rero ari ko ratasha tubifurize kumererwa neza. Abakwa dukukena rero muraza kutwatanguye ibikorane by'isago biba buri mwaka. Nizere ko rero mwese rero mwitegura kubibamwo harababitanguye harabatabitangura. Ariko rero tubifurize kubibamwo no kumererwa neza. Allo. Allo.
7: Allo, allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
7: Urashimi mana.
0: Urwaro merere he.
7: Ni ani seti nyawe ko mukaratuzi.
0: Aya ko mukaratuzi n'umuraja mu busago.
7: Urashimi mana ko
0: eh.
7: Reka mane wewe mujyango wawe wose.
0: Eh.
7: Ubasha wa deni bibone.
0: Ego.
7: Reka mbone ndayizenga mukagwe mari ko buyibereye hano inyabuye ku mugimbo.
0: Ego.
7: Reka nangire mbone bipakomana ariko de.
0: Eh.
7: Reka mbone abantu bose banze kwizina cya Aniseti.
0: Ego.
7: Niba cyo bakoze ibimana bari ko baradukoresha amapoka butumwa hano inyabuye murakoze.
0: Murakoze cyane. Ni samirizi akakizo kisoko yukuri rero kandi tubifurize kuranirwa twakira uri munyonyi ku murongo. Allo.
8: Mamba Zairike.
0: Igitondo kiza mukundwa.
8: Ngire ikimeneja.
0: Ah, no ni bikandi byisago gute.
8: Indi yo Zairike aje kuzinye bende kuzinye.
0: Kaza rero.
8: Igitondo kiza ku mugyango wanje.
0: Eh.
8: Mbagi ejerunze bi ani mu imugi munyonga.
0: Ego.
8: Ntaya muri Uganda mama Venezuela.
0: Ego.
8: Abandi baje kwigira gyagi ndashimuti wa mbere.
0: Ego.
8: Ni komedi ya
0: Ego murakoze nabikomeza

0: Isabrizi yakoze ku soko y'ukuri. Allo.
1: Amahoro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Aramutse amahoro ngaba kuri radio gato.
0: Yego turashimana muri bare muherereye hehe?
1: Eh muni twa Claude hano bitwa mu busongo.
0: Yego murahwe kaze Claude.
1: Yego.
0: Yego.
1: Reka manze nipfuriza ndamuca amahoro umugore wanje.
0: Yego.
1: Hanyuma nipfuriza amahoro.
0: Eh.
1: Apo wanje batishima ategeka igihungwe.
0: Yego.
1: Ishikero ry'urutare nga kumurama.
0: Yego.
1: Ndakwipfurize nawe amahoro.
0: Yego.
1: N'umugabo bitwa Benwa nga nagwaye ku mudubuga ati ndamwipfuriza amahoro.
0: Yego.
1: Hanyuma na papa kuwo bazi ku izina rya Nyandwi Dominique mu busongo.
0: Yego.
1: Na pastori w'iwacu yitwa Selemani ati ndamwipfuriza amahoro.
0: Yego.
1: Ama nkaba ndabasabye akaririmbo k'igihungwe bitwa Imigenzo.
0: Murakoze cyane. Ni samirizi akageza ku isoko y'ukuri tugeze ku gihe cy'isaha 12:21 muri studio z'isamirizi akageza ku isoko y'ukuri. Tubifuze rero kubandanya kururanirwa abazindutse kare, mwe mwese rero mwavyutse kare, ngo arantuhe baba bafise imanza uyu munsi. Barongo kwana barongora mwese rero tubifurize kumererwa neza ndetse no kuryoherwa. Murabuka amahoro munyanyi ku murongo. Allo.
2: Namahoro.
0: Mwaramutse mwaramutse.
2: Namahoro.
0: Yego muri bande muherereye he?
2: Ndiruka ndi nganya nzarake.
0: Murakaze bikiganira mu kamahoro.
2: Yego reka abambere mere kubatei banje bari ngaho. Ne papa na mama bari aho mu Nyarube ngone cyane ndabona wacu.
0: Ego.
2: Ikambone mwene wacu ndiwaye ari ngaho mu Nyarube.
0: Ego.
2: Ikanze mbone umudamu wanje ari ngaho kumutega.
0: Ego.
2: Ikambone bo fresh antari ari ngaho kumutenda.
0: Ego.
2: Ikambone mwene wacu Claude ari ngaho inyanzarake.
0: Wanyuma.
2: Kiriweri turi kumwe ngaho inyanzarake.
0: Murakoze cyane.
2: Nabanze guhita najyaruka ngaho inyanzarake bose.
0: Mukomeze rero kukubwa neza turabashimiye.
2: Umera kumera mutara.

0: wanje. Ni samirizi akizo kisoko yukuri. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse mwaramutse.
0: Ego muri bandi mbereye hehe.
1: Muri bukina nyane murengera.
0: Muraho kaze mukiganira mu kamahoro.
1: Bo gitege kumukango andiri hani murengera.
0: Eh.
1: Kendo kiza ni ko deminya wuti akumvise.
0: Ego.
1: Ino sana gashati ngahirangira na boni fasi kitimero kiza.
0: Ego.
1: Ahoni mu kuge sigire gitumushiza.
0: Eh.
1: Ama jam poro kone rieteri mukahabwa tshondo kiza.
0: Ego.
1: Ngahi bubanza kitimero kiza akumvise.
0: Eh.
1: Ndabura samwe ni kanga chikaka kumuro ngo bererie yenyi.
0: Eh.
1: Oh, ikoma kigira kubagiye mu materano hano ku ntara y'ukinyana.
0: Ego.
1: Ashite kwa ikindi gice n'ikindi amara kode.
0: Mugubwe neza.
1: Yaba sawara kuri bega kica.
0: Ikigihe rero nico gihe cyo gukora ibikorwa byuhoraho mbega uburyo ari byiza kandi ari by'igikundiro ni byiza kandi ni by'igikundiro gukora igikorwa cyuhoraho tukagijamwo tunezerewe dufise umwete wose kandi tukagikora tugikunze rero isamirizi irahari ku bwanyu kugira ngo mushore kwakura inshuti n'abagenzi abo bose rero ba yipfuza bakakura tangorane. Alo.
2: Mahoro.
0: Mwaramutse.
2: Mwaramutse neza.
0: Ego muri bane muherereye he?
2: Ah, duherereye mu Maranja.
0: Ego kaze mu kiganiro mu kamahoro.
2: Ego ni kuze mu kamahoro.
0: Eh.
2: Mujyango wanje papa na mama nabo tukuka.
0: Ego bara mu kamahoro.
2: Eh, abagenzi.
0: Ehe.
2: Mukunzi wanje bitamukiza Delice ya
0: Ego
2: amwe na papa muto Pierre nabo bifuka nabo
0: eh
2: mena wampaye umurongo
0: Ego
2: ufure

0: Shimana muri bande muherereye he?
1: Ye Varisi tumushete.
0: Eh muri aho kaze Varisi towe?
1: Yego reka mbone sinamugibigira sabati gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ego. Gitondo cyiza.
0: Eh.
1: Namugihunze niko demi yabuguya kya komisa ariko turamwibuka nawe nyene.
0: Ego.
1: Hama abantu bose bo muri bukina nyana. Nyarinde kudondagura.
0: Eh.
1: Atigitondo cyiza.
0: Ego.
1: Padira kwisegera atigitondo cyiza mama eti karata atigitondo cyiza tadimu sheka atigitondo cyiza na Fredino na Paul atigitondo cyiza.
0: Eh.
1: Abantu bose mu sheka muri rusanga atigitondo cyiza murakoze ntibaje mitira mu kigororero namo cyangwa ngenda mu kigororero ati murakoze.
0: Murakoze cyane.
1: Yego.
0: Sawa sawa.

0: Mwaramuke.
1: Mwaramutse, mwaramutse.
0: Wacha kabisa umbabarire.
1: Oh, niko de mubi uhumwanya bandi duhumwanya bandi.
0: Eh ni barinzi cyane musheze ati kabisa bangwa n'ibera mu gindi yakwibagiwe no aho mu kigoro yo nabene banje ndabagira igitondo kwita.
1: Murakoze cyane.
0: Yamba n'umuganga.
1: Sawa sawa. Kuzwa kirero tubufurize kugirwa beza cyane. Tumifuriza rero Nikodemu kumererwa neza ndetse na bose rero yakomeje kwifuriza itondo cyiza tubifurize kuronerwa no kumererwa neza muri byose. Allo? Allo?
2: Mwaramutse.
1: Mwaramutse, mwaramutse.
2: Ni Vianney Mugwe Mukondava Kondava.
1: Aho Mugwe bimeze gute aho Kondava aho muri?
2: Mugwe ndasigara haro kandi nawe merere mbona nta kibazo. Ndabona mwiza byamenyesha amakuru mwese mu gitondo.
1: Ego.
2: Ufasha nzi niba ndabaske muhera tikiti ndabiza mwese.
1: Ego.
2: Mbone andere nyarupesa nyarira fite nyarukane nyarurewe ndafite ba credit igitondo cyiza zirwe na ziri ngo umunyango wanzu yafite mate ngo nasiranga bindi fasi yange diza mu kinyo bisa muzi gura sa perfect za sa tikiti cyiza.
1: Ego.
2: Ne kamwe ni seti ko mugi muri seti ko mugati se ne ko de yavuye ti nta shya zimwe si gitondo cyiza.
1: Ego.
2: Ni tanga wose mu kigoro mitira mu kigoro rero rekamwe mu tanga bitanda shime bazi kuzajya mu kigoro mu Rwanda na dino mu Rwanda taka gitondo cyiza.
1: Ego.
2: Kandi mu nyambo ko rede mu nyamera ti gitondo cyiza wende yagize kurangiza shamera ndirimba ti gitondo cyiza shengero rya mugwi. Tisago nziza.
1: Ego.
2: Rekambone kandi kandi muri Kongo tugira igitondo cyiza rekambone n'isiti ku mugi muri Sweden kambone cyakisa cyo taxale za gisira kandi tugira igitondo cyiza.
1: Ego.
2: Ya mare kambone muri rusange bamanyi baradi agakiza bose baherereye bagira igitondo cyiza sa murakoze.
1: Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza muri byose.
2: Aba sa mugeza gikwe.
1: Imana yacu rero ni gitangaza kandi Imana yacu ni umugwaneza ahora atwitwereka uko bukeye nuko bwije rero mwese rero dukomeza kubifuriza kumererwa neza ndetse no kuranirwa twakira undi muyonyi ku murongo. Allo.
3: Oh.
1: Allo.
3: Allo.
1: Mwaramutse, mwaramutse.
3: Mwaramutse amahoro y'Imana.
1: Ego muri bande muherereye he?
3: Ni Filipi rangi aliko undi muri burunga ya gutaho bita mukibetse.
1: Ego.
3: Igitondo kiza n'abamenyesha makuru wa radio gakiza.
1: Ego.
3: Ami gitondo kiza umudamu n'abana banje. Igitondo kiza mutsiko kwa hano bose.
1: Ego.
3: Gitondo kiza maze na Filipo ino sasaba Imana. Gitondo kiza ndatatu.
1: Ego.
3: Gitondo kiza boni pasi.
1: Ego.
3: Ama muri rusangi. Abantu wanyi bose baradiye gakiza ndabifuje igitondo kiza cy'umunsi wa mbere muhezaje.
1: Murakoze cyane.
3: Sawa sawa.
1: Imana rero iradukunda iratwitwararika mu by'ukuri ngitanga ubuzima ndetse ikatubwirira neza cyane. Ndetse buri kinyabuzima cyose kigirwa neza n'umwami Imana kugira ngo kibandanye kumererwa neza no kugira amagara meza cyane. Imana rero niyo dukesha ubuzima bwiza. Allo.

0: Et ça veut dire alors.
1: Amoro moro.
0: Amoro chade mukundwa.
1: Ego cyane reka ndabipfurize igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Iyi ndabipfurije gaye mu gasira muzika. Ego. Rero umwe wacu rero sira muzika ngahe buzira sazi tumwifurize kurura ni guha no kumererwa neza cyane. Yibuka kuza yibutse abanywanyi ati nyambana la tini sound na muzika tindacariho tindaramutse amahoro ati niyo mpamvu nje no kuramutsa abandi amahoro alo radio yawe isabirizi rero iyo rero wakuye uri kuriyumviriza ntibiheza ngo bitworohere. Niyo mpamvu rero bivuga ko tuguhagarikira ariko rero byaba byiza ko umuntu aza arabikora yiteguye neza kitare. Alo alo
1: amahoro y'Imana mugenzi
0: amahoro y'Imana bari natwe twese
1: binize Imana Jimmy maba kuri ngoma
0: ego
1: igitondo cyita kuri mwe b'umuryango wanyu wose
0: ego
1: umujyana wanjye nibonde Imana atuheza igitondo cyiza eshimana uriya n'umujyana w'igitondo cyiza
0: ego
1: Yenge yomba Felix mu cyangwa cyangwa cyiza.
0: Ego.
1: Yo telefone we mu cyangwa cyangwa cyiza.
0: Eh.
1: Rakiye heri mu cyangwa cyangwa cyangwa cyiza.
0: Ego.
1: Nabi na mu nga mu menga no mu cyangwa cyangwa cyiza.
0: Eh.
1: Tumwanyi bose barajya rakitwa cyangwa cyiza.
0: Ego.
1: Yamuheza giko.
0: Murakoze cyane.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ngaramutse ngaramutse.
1: Amahoro amahoro.
0: Eko muri bande mberereye he?
1: Ini yo nkuru ari isimunya mikanga muvugana.
0: Eko kaze.
1: Ora kana ngwenye zo bitano chizango ngyango ayo.
0: Eko.
1: Ebro na wanda bana bana dikitando shi.
0: Eko.
1: Iwa gena uzi wa ngi songa munya mikanga dikitando shi za.
0: Eko.
1: Iwa gena sione munya mikanga dikitando shi za.
0: Eko.
1: Amuna mukama sindari saka kura ba dikitando shi za.
0: Eko.
1: Tugiye na wanyimba bo tubaye kuri ya gakiza.
0: Eh.
1: Ati gitoro cyiza murakoze mwama baheze.
0: Murakoze cyane mukomeza kubuga neza.
1: Yego.

0: rero nkomeza kubipfuriza kugubwa neza no kururanirwa bakimunywanyi ku murongo umunywanyero. Alo mwaramutse
1: Rakirashimye Imana.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Ibe nari bitembe.
0: Ego.
1: Igitano cya kirimo wa?
0: Ego.
1: Ntabwo nabana igitano cyiza.
0: Ego.
1: Ndi mu nyambo kirimo mu gitano cyiza.
0: Ego.
1: Ucunga amakenga mu ibanda ku gitano cyiza.
0: Ego.
1: Samuye igitano cya muryango wiye.
0: Ego.
1: Ndi phone ngari mu igitano cya muryango wiye.
0: Ego.
1: Ndakiyashe mu gifundo gitano cya muryango wiye.
0: Ego.
1: Ndabingaho mu rusengero gitano cya muryango wiye.
0: Ego.
1: Ndingaho bitende gitano cya muryango wiye.
0: Ego.
1: Ufundi akora maradiyo ngaho bitende gitano cya muryango
0: wiye. Ego.
1: Reka mwese twakorane n'abakara bose nari fiye gitano cya muryango wiye.
0: Murakoze cyane namu.
1: Bamweza gifu.
0: Rero kuba muri uwo mugwa ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Rero rusigaje iminota mike cyane kugira dusozere ikiganiro cy'uyu munsi. Twakiri munywanyi ku murongo. Alo
2: Mahoro.
0: Amahoro neza mukundwa.
2: Nshaka kuramutsa Mahoro.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
2: Cyabiso mu Rusando.
0: Ego.
2: Oh.
0: Ego.
2: Oh.
0: Alo
2: Mauro.
0: Amaro neza Jackson ga mu Rusando.
2: Ndashaka kuramutsa Mahuru.
0: Eh. Alo, mwa yacu rero ni bimukundiye. Ariko rero yongere agerageze. Tuzi ko tugeze ku gice cy'isaha 12:54 murumva ko turi ko turasozera. Bisaba ko tuba hafi cyane.
3: Uri wese akwiriye kwitonda uko akora n'andi wadutumye.
0: Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Alo.
4: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
4: Mwaramutse neza.
0: Yego muri bande muherereye he?
4: Ni akonumere ngaha mu kagurutse.
0: Yego.
4: Yego nagomba nifite igitondo cy'ikandi mwese muri kuri radio gaci.
0: Ego.
4: Ama nifuriza igitondo cyiza n'umuryango wanjye turi kumwe hano.
0: Ego.
4: Abarongo dushengera bose ngaha mu kagurutse.
0: Ego.
4: Ama na Pastor Alphonse ari hari Matanda.
0: Ego.
4: Nabarongo dushengera bose ari Kigali na bari kuri radio ko bikazi.
0: Ego.
4: Nabantu bose bandi kugira ngo ya primaire bagire igitondo cyiza mu hakora.
0: Ibarakoze cyane.

0: Ni samirizi ya kizoku isoko yukuri. Alo.
1: Amahoro.
0: Waramutse waramutse.
1: Turashimye Imana.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Nimbona Elias muri Rwanda.
0: Ego.
1: Kaba murembo ni gitondo cyiza mu bamere mu Rwanda.
0: Ego.
1: Acumba ndabakurije mu Rwanda.
0: Ego.
1: Arafite mu Rwanda.
0: Ego.
1: Pano shabani mu Rwanda.
0: Eh.
1: Amasupa na bene bacu bo kutubuka rati gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Basi mbona ni cyariro turimo mu kinanga tigitondo cyiza rabari gitse.
0: Ego.
1: Amacho na sane gemo rusane gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mbona kacha imabayi tigitondo cyiza.
0: Eh.
1: Amancho mbona nabanywa nyibata kacha bosa tigitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

0: twakire munyonyi wanyuma muri kitondo. Allo.
1: Allo.
0: Aramutse. Ero uze yuje rero shaka kwiyumviriza aba ari ingorane. Ikiganiro ni iramuka amahoro. Twakire rero umunyonyi wanyuma asoza igano cy'i munsi. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Turashima Imana.
0: Ego muri bande mbereye hehe?
1: Nishimiye mwebwe mbanje kutuwa umurongo, nitwa Chimayi Samuel mu Rusando.
0: Kaze musoze ikiganiro cy'i munsi. Allo.
1: Allo.
0: Allo.
1: Amani puje no gutasha iteraniyo cyabereye mu Kinanga.
0: Ego.
1: Amani puje gutasha na pofure wanje Shabani.
0: Ego. Mwe bacu rero ntibiriko birakunda, ariko rero tumwifurize kuranirwa ndetse no kumererwa neza cyane. Rero bakunze bisamirize ageza ku isoko y'ukuri, tubamenyeshe ko rero ikiganiro ramuka amahoro tugisozeriye ngaha mwari muri kumwe na Eric Hakizimana. Rero mukomeze kugubwa neza muri byose, kandi Imana nyina amahoro ikomeze kubaha kugubwa neza muri byose. Naho ubutaha ikiganiro ramuka amahoro.
2: Ramuka amahoro. Ramuka amahoro.
3: Ramuka amahoro.
2: Ramuka amahoro. Ramuka amahoro. Ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.

Ni samiriza gato gato ko ikurira twashimire mwese ndo kwabanye muri rejoro ni munyemerere ndabasezere aho mwari muri kumwe na Eric Kizimana ariko rero ami izeri yaremye akabari wagiye kubandanya namwe je rero naho utaha tuzadusubira mu ganiro byo hanyuma mukomeze kuganiza muri byose.

0: Sara rero ari ayimuhanga.
1: Eh, nawe nyina gira kaiva gukeza lo.
2: Ego.
1: Mahoro.
2: Ya mahoro muta.
1: Ni bande muherereye he?
2: Ni Evariste Mosheko.
1: Kaze Evariste.
2: Ego re kamone sina mazuru za data kaiva gukeza na mose na nkunde na nibizi. Mhm. Ama university rangira adiri karabyi mama epi karabya ti akayaba ukiza mitera mu kigororero namo se nange natakaba gukeza chama nzunze nga mu kigazi mitera na amo se nyene kandi
1: yego
2: chama abanyamushego bose takaba gukeza abanyampinga takaba gukeza ama amurukoto takaba gukeza abanyarukoto ama abantu bose muri kabarora takaba gukeza tunga kabarore naja ni kabarora takaba gukeza abanyamushego bose muri sanye takaba gukeza ntibagiye enya bonifasa hirangira na banwanyi bose banwe baradoga kita mama bose ki akaba gukeza murakoze
0: turagushimiye cyane nawe ugira kaba gukeza
2: namwe murakoze
1: yego
0: Tabita rero yari doroka yafasha abapfakazi abakeneye abagira neza apfuye Petero aramuzura lo
3: lo
0: amahoro
3: nahora amahoro
0: muri bande merere
3: Soja bike majisuma
0: Ari munzoja bike
3: Yego yego
0: Musi ni wagiye kwimba
3: Aho yana ko nagiye kwimba nagiye ku handicap
0: Ah sawa sawa
3: Arago keza kwa kuri kumwe hano ku kazi.
0: Yego.
3: Arago keza kuri samusoni ye kari yo muhira ngeta ya biro. Atiya sino gifunda namba ya biro zoya aje akara go keza.
0: Yego.
3: Ama bonye ro chorome namba ya biro zoya ka ba go keza. Ni yeri mukidi da gira ka ba go keza.
0: Yego.
3: Mugore sinzi na ko ya biro zoya tati yo muhira na wajira ka ba go keza. Wotare mugira umuntu mwiza kuri gakiza.
0: Zoja bike turagushimiye cyane nawe ugira kaba gukeza.
3: Yego yego yego. Sigara bavuma cyane basigare
0: bashimye. Yesu Yesu nasa. Yesu ni yaza rero ibintu bizosubigwamo ariko kandi imbere yuko Yesu aza ushobora gupfa. Bana bazosigara bashima cyane bavuma. Hey, hello.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Ndi bande muherere.
1: Ni nyonga bo Martin mukakurutse nyarungeri.
0: Haze Martin.
1: Eko murakoze reka nifuri takaya mukesa Matias mukifundo. Nifuri takaya bakukesa aba mato kubironka bose.
0: Yego.
1: Namutama ndenza kwano muchuri. Uyitonze kate. Vika ya tapiti. Ekabobo seba mato kupirisha wa Roma. Vakira kaiba kupesa murakote.
0: Kwa kushimia chani kwa mkaguru timuwa na jimugiri webjiza.
1: Eko.

0: Nakurira nta kubabara tuzoba twese twatsinze isi. Agakuru keza rero. Ijuru tuzojya kandi tuzonywa. Kubera ko Yesu yavuze ati sinzongera kunywa. Ku mutobe w'inzabibu. Kireka gusa aho tuzosubira gusangira namwe. Halo. Halo. Unyonyi wacu ntidushoboye kumvikana. Ero sinzi ko rusangira n'abandi. Biraryoshye gusangira n'abandi na cyane cyane n'abakuru. Icyo gihe rero nitwashika mu ijuru Yesu tuzosangira. Halo.
1: Halo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Mwigigwe kure ya karadiyo kanyu hanyuma muvuge cyane. Halo.
1: Ego tafomba.
0: Muri bande mwerereye?
1: Ni twakigeze.
0: Inde?
1: Mukizwa.
0: Kaze Mukizwa.
1: Urakoze cyane. Ba mbere. Ukerwa ni mwego.
0: Mhm.
1: Abakabiri n'umujyango wanje.
0: Ego.
1: Ambone gabale ni kutambere jamuhira ni mwene wacu.
0: Mhm.
1: Na Samsoni mkuru wiwe.
0: Mhm.
1: Na wanzi wose kujyo zina jamukizwa Johnseri.
0: Mhm. Urakoze cyane Mukizwa.
1: Urakoze namwe.
0: Mhm.

0: byiza y'isoko y'ukuri.
1: Alo.
2: Mara mara.
1: Mauro neza muri bande merere.
2: Nitwani alaba sayi merere. Oh. Uda mutungaje.
1: Mwagara neza twumvikane neza.
2: Nitwani alaba. Mutumbanika. Hello.
1: Ni hana bayo arasubira kugerageza hanyuma ga telefone kiwe ntika. Twemereye ko twumvikana neza.
3: Mahoro. Hello.

0: Kiganiro na kaya bagumu wadanyi mwakura kumino gitanda tunakabili ubusa gatandatu mwifuriza banyu akaya bagukeza leo
1: mahoro
0: neza
1: neza
0: ego chane muri bande mwerere
1: ndi kumana kudushaka
0: kaze ndi kumana
1: kureka nisisa kaya bagumu wa murongo
0: urakoze chane
1: Kambone papa na mama tegawa kukreta. Kambone warora tegawa kukreta. Kambone mdano takwisitira tegawa kukreta.
0: Ego.
1: Kambone nza imana na nyamwaka na kiringo tegawa kukreta. Kambone ananiyasi kutusasa tegawa kukreta.
0: Ego.
1: Kambone saagwete ya tolu mchiriwa tegawa kukreta. Kambone niwa tasangwa ili mchiriwa tegawa kukreta sawa murakote.
0: Urakoze cyane
1: namwe muhetagiye

0: Hello.
1: Yo.
0: Amahoro.
1: Mura mahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
1: Ngai tikaradi.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego ni bije kaba gukeza padi ari karadi.
0: Mhm.
1: Ni je bya teri.
0: Ego.
1: Gudde emanoje.
0: Mhm.
1: Naba wacu bari mu gasakura bose.
0: Mhm.
1: Abaho be mu gasenyi.
0: Mhm.
1: Abo turi kumwe ku meza.
0: Ego.
1: Naniye urugira karadi.
0: Mhm.
1: Nikorali ya gitwe yose.
0: Mhm.
1: Namwe murakoze mu gihugu.
0: Namwe murakoze.

0: Halo.
1: Amahoro amahoro.
0: Amahoro neza muri bande mwerereye.
1: Ni farande ni mukinokono.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Ndi furije mwene wacu kase ari mugasenyi. Nama abo kari buzira sadi. Nabo tuvukana bose. Nibondo byanje.
0: Yego.
1: Mugira umunsi mwiza.
0: Nawe ugira umunsi mwiza.
1: Sawa

0: Alo.
1: Mahoro neza.
0: Amahoro.
1: Amandi fuliza kaywa kunyuka mu mpaye mu rongo.
0: Eh.
1: Seri wanje na bana banje. Na mwana papa na mama. Na mela sisi aluwa bata.
0: Yego.
1: Na basa kange bose.
0: Witwa ngiki none?
1: Ni kani ofisi ya Jacqueline na ndi kumusema.
0: Urakoze cyane Jacqueline.
1: Urakoze nawe.

0: Yesu. Ni wasoma Bibiliya neza rero uzobona ko abantu benshi bafungurira hamwe. Nibyo, harabaho ibihe byo gufungurira hamwe. Ariko kandi muri byo bihenye byo gufungurira hamwe abantu baraganira. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro. Kaze. Urakoze cyane.
1: Bona mudama gya kufe. Amana yo na ko ukaga kala kufe. No masaba ku kanda yan kamere ku kala kufe. Ne ake dari yo pe awen ti masaba kala kufe. Bona ma ukana da. Kambone ati wanga gya kala kufe. Kambone ari kera bosa demande cyo mu Burundi abaje kureba hagiye kaba gukeza.
0: Yego.
1: Yagiye abigira ari hamwe.
0: Alu.
1: Kambone batamenye ngo ajya gakiza bosa ari kaba gukeza niba gera jambo. Alu.
0: Turiko turakumva.
1: Niba gera jambo ko muganda cyo kaba gukeza no mujyango.
0: Urakoze cyane.
1: Masaba ko muganda cyo

0: Murakoze cyane namwe.
1: Ni radio adakiza n'enye cyemu cyemu yako.
0: Nikwigengesera ariko rero mu gihe muba muri komeza. Hari ibintu batayaga batarafungura. Ubone mbari ibintu bigoye kirazira kujya kuvugana ibintu bigoye mutarafungura ugira wonona kayabago. Ugira wononera abantu hari abantu cyubuza gufungura igiza kuraba neza utimbe iki kirago tugira tuyage niki yago ciza. Allo.
2: Allo.
0: Amahoro.
2: Maro y'Imana banenamu.
0: Amen. Muri bande mwerere.
2: Turi Salomoni mwakiro.
0: Kaze Salomo.
2: Ego ndashaka kwifuriza kayabago Pastor Abraz ari mu ikorane ry'isago. Egoya.
0: Ego.
2: Aka kwifuriza akayabago keza umuryango wanje. N'umudamu wanje.
0: Ego.
2: Ashaka kwifuriza akayabago namwege muri kuri radio Gakiza mwese ndafuriza akayabago keza. Ego ndabandi bose tubifuriza akayabago keza kwa aya masaha ya saa sita. Murakoze
0: cyane.
2: Ego.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Ego, namahoro.
0: Muri bande muherere.
1: Ni Eric bitiza.
0: Ha Eric.
1: Reka nitriza kera gukeza kuri papa na mama.
0: Mhm.
1: Hanyuma nche mbone ne ndayisaba na feria za na wandoro turi kumwe nga. Ibuma bagira kera gukeza.
0: Ego.
1: Ama bantu bose banzi kwizina rya Eric bose bagira kera gukeza sawa sawa murakoze.
0: Sawa na urakoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro chani.
0: Uyu ande merere.
1: Ni Fidel Mukarinzi.
0: Haze Fidel.
1: Lekamere kuri wewe nimba wabirose.
0: Urakoze chani.
1: Iza hari Mukarinzi ni mudamu we takaba gukeze. Borohe na mabingure takaba gukeze.
0: Yego.
1: Iyo nkuru yari yeri na tade na Desire takaba gukeze. Acho nkuri kiye misigaro na Karisa be takaba gukeze.
0: Yego.
1: Asikari muhuri kana Jackson ubanza takaba gukeze. Eha bose kwibumba na nyongera na muganda takaba gukeze. Murakoze.
0: Urakoze cyane nawe.

0: dusigaranye umunota umwe gusa. Umunota umwe tuja kuba duhejeje. Rero namburi hafi witeguye urashobora kwakura. Rugi ntiruhave rukugaranirwa ko. Uzi ntirukuzurire ko kandi warushaka kwipfuriza abawe akayaba gukeza.
1: Yesu amubwira n'ukuri n'ukuri mubwire.
2: Iyo umuntu atazi agakiza, menye ikintu cye ntiyakwemera.
0: Alo? Yava ku murongo umunywanyi wacu.

0: Alo. Mahoro.
1: Mahoro.
0: Mivane mwerere he.
1: Mivarise ngalo kana ime kutela nwazi. Kambone na voti mkitanga. Na idizo mkinombe. Na sirusi mvitale. Na soni mvitale. Akilagira kaya bago keza murakote.
0: Urakote chane nao.
1: Yigo murakote.
0: Karero tubashimire cyane twatanguye neza kandi duhejeje neza eh abantu mwese rero muri ko muradukwikira natubipfurize kugira ko yabagukeze umunywanyi wanyu malo umunywanyi wanyu mashobe kubandaye bipfurize akaba gukeza rero wa mukunzi wanje Serafine nije imbere imana bandanya kugirira neza kandi bandanya ugira nibihe byiza namwe nyene muwandanya mudukwikira namugire akaba gukeza Ebye muri kumeza kiganiro naha kigarukiye abandi rero twabandanya turasubira mu bindi biganiro icyakaba gukeza aha niho kigaruka

Kanda bashimire cyane nyuma y'ico kiganiro mugiye gukwikirana indirimbo zitandukanye zija kudushikana ku gihe cy'isaha umunani aho mucamo kwikirana ibyiyumviro byagiye birashikirizwa n'abagenzi bacu gushika isaha umunani n'iminota 30 nyuma y'ibyo byiyumviro mucamo kwikirana ikiganiro dukingire ibidukikije Kadero ndagushimire cyane kandi bandanye kurani gwano kubandanya kugira ibigizaho uherere indirimbo ni Nicodemus yarengwe na kwa Yesu n'umuco yahariya

Icambere cyo nuko impuzu zituma bije bwambare bwacu ziratuma dususuruka umubiri wacu kagumana ubushuhe bukwiriye ziratuma tutandura indwara zimwe zimwe kuko ziba zidukingiye iyo mbeho ziratuma tugira icyubahiro mbere naho womenga ako kamaro nikazwi neza kuko uzobirabe uko wakigwa ahantu wambaye neza siko babigira wambaye nabi kandi utigeze uhindura ishusho n'utundi rero turo rero twishi uzi niriwe ndadondagura ngaha.

Ekatua shimire sema watu waje kwa Yesu nikumenyesha rero abantu ko bakwiye kugaruka kwa Yesu kubera ko Yesu agiye kugaruka umuntu mbere yuko igihe azoba aserutse ku bicu tuzomusanganira sinzi rero ko uwiteguye gusanganira uwo mwami igihe azoba aserutse ku bicu kubera ko abo azosanga batiteguye ibyabo rero bizoba birangiye kubera ko iherezo ryabo kuzoba ari kurimbuka. Rero tubashimire mwebwe mwese mwaduhisemo kandi tubipfurize kubandanya kugira ibihe byiza ariko kandi igihe rero wumva amajambo y'Imana yaba ari karaca mu ndirimbo canke aba ayo ariko araca mu bindi biganiro ni byiza ko utumviriza gusa kubera ko intumbero nuko ufata ingingo yo kwiyegurira Yesu kubera ko igihe dufise kuri nosi ni gito cyane dusigaranye igihe gito cyane kubera ko nkuko twama turiko turabivuga ibimenyetso byose Yesu yatanze byaramaze kuboneka igisigaye gusa ni cha kindi yavuga ati abantu bose ni bamara kumva ubutumwa kugira ngo umwe wese yifatire ingingo canke ayanke fata ingingo yo kumukurikira canke kwanka kumukurikira umuhero uzoca uza none wewe uriteguye hata kama amane.

Imana rero ikwiye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa. Yakuye Abisirayeli muri Egiputa irabazana bashikana i Kanani. Mose umurongozi yari yarabahaye ibyo yapfiriye mu bugaragu, ariko kandi Imana ntiyabaretse, yabandanije ibarongora. Tubashimire ku isaha 10:21 mu minota 9 inyuma y'izo ndirimbo mucamukwikirana ikiganiro ubutumwa bwiza. Biblia ni taa.

Karero ndagushimire cyane wewe wandanya uriko uradukwikirana isaha 10:31 tubasemba bazikuru umunota umwe urenze ko uko rero nari nabikubwiye n'umwanya uko ukwikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza rero ndaguhe akaryo kugira ngo ushobore gukwikirana icyo kiganiro.

0: Ninacho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragize umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragize umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina rumwe mikakataka. Namasaba kuri radio agakiza.
7: Reka muri bakabaje bose bakora mu telefone kuri agakiza. Bose bagemereza murakoze.
1: Nuko rero nkuko narimejeje kubamenyesha twinjira mu kiganiro cy'intasho kuri radio gahiza wiso kuyikuri kiganiro mugiye gushikirizwa na JDM Manirambona icyo kiganiro kikaja guherahezwa neza isahazine ndabahaye ikaze rero mutwakure kuri 62 ubusa ubusa 666 twagiye kumunywanyi wa mbere ku murongo. Allo
8: no
1: mahoro
8: ndeza
1: ninde atwugurura ikiganiro cy'uyu munsi
8: mugana na filime hatunga ibuyaga
1: filime
8: ego
1: ndagoye ikaze filime utashe inshuti n'abagenzi
8: bwa mbere bwo ntangure n'ishuri z'ijoro ryiza mwebwe mu mpa y'umurongo
1: murakoze cyane
8: mbona korale salimu y'ibuyaga ndabishuri ijoro ryiza muryango wanjye turi kumwe hano ndawishuri ijoro ryiza kandi n'umutama Michel Ndegeya ari Buganda agira ijoro ryiza ndanifurize ijoro ryiza niyo kuri Rebecca ari Buganda agira ijoro ryiza n'umuryango wiwe reka mbona bizera bose bo kwishengero rya Buyaga ndabishurize ijoro ryiza reka nongere nifurize ijoro ryiza abandi bose ku izina rya Filemo Hatunga bose ndabifurije ijoro ryiza korale turi mu rugendo yo mu Kayogoro ndabifurije kugira ijoro ryiza ama ndabasaba akaririmbo avuga ngo

0: kuhisha mutanda pakuhisha ebere agiri kero jiza mnyonga ringa hivu wanda mjisoba agiri kero jiza raja fiti mato onge kambono seresitari ringa humu ya mitaka agiri kero jiza iona ringa humu ya mitaka agiri kero jiza mani rambo ni wahira na jamporo mjikati wa agiri kero jiza kambono pia ni mkwi agiri kero jiza kachambona baruko seguatu kujina jarezo kuimba wa agiri kero jiza murakote
1: sawa sawa mugira mahoro yimana rieva
0: sawa sawa.
1: Iminota 10 imaze kurenga ku isaha zitatu murumba ko rero turacyari mu ntango y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko rero ndabamagarire kutwakura kuri 62 ubusa 6666. Halo biraboneka rero ku munywanyi wacu atavyari sivyarimwo ntari kara natwishura ariko rero ndamusabe gusubira kutwakura. Halo
0: weje fike.
1: Halo sina muzika
0: arezie
1: eh na mahoro
0: prasimo wanze kamana bintu cyo giza
1: rakoze cyane karibu ni kiganiro cy'intasho. Ariko sina muzika. Halo? Halo sina muzika. Dekareto mushimire cyane gose sina muziga yamaze kuba ku murongo ariko kandi aga telefone cy'uyu munsi kariko kavuga nabi cyane nibaza ko bamwe bamwe ariyo bashobora kuba biyumvise mu mwanya wa nyuma rero tumushimire cyane gose. Halo
0: halo
1: na mahoro
0: mara imana
1: ninde tuvugana ari he nyuma ya sina muziga
0: zavure mu runeke
1: zaburonda gwayikaza Nagushimiye no mu kibanza cya bose.
0: Juro nyiza sina muziga nzira shazi. Ni juro nyiza kuri nikera na mwende wa aba mose bagira juro nyiza. Juro nyiza kuri cyagito mu rusano ya ifata mu rusano y'ishuro nyiza na shabane mu rusano. None mu rusano y'ishuro nyiza. Juro nyiza kuna matafari kimukimukimu rero bagira ijoro ryiza ijoro ryiza kumuryango wanjye cyangwa bose bahungu banjye n'abakwe banjye bose aho bari bagira ijoro ryiza n'abari mu kwesha bagira ijoro ryiza ijoro ryiza kuri babara mwanjye n'abashikanjye bose aho bari bagira ijoro ryiza banumva ijoro ryiza kuri Salomo ku mikoni hatunyuma na Salomo ku mikoni bagira ijoro ryiza ijoro kuri Eliyefe ku ibumba kiza mu ndenga ijoro ryiza ijoro ryiza kuri Celeste Gucumi na Moti mu Rurege na Prosperi wari ijoro ryiza kandi uwayo mu Rurege ari ijoro ryiza na Kitiveni bakazi na Mirembo ari ijoro ryiza n'umutamu umwe wari ijoro ryiza bagira ijoro ryiza umuryango wanjye wose waho uri hose siniyo ni mu ijoro namutana mu ijoro ry'ijoro ryiza ijoro ryiza kuri Bonifasi irangira n'agashati irangira na Inosi irangira ijoro ryiza ijoro ryiza kuri Inosa Mukabire na se wawe ijoro ryiza ijoro ryiza kuri
2: Ijoro kuri Samuel mugahangura yeze mbaro ijoro ryiza.
1: Ugerageza gushika ku musozo za buru.
2: Yego nakoze ijoro ryiza ku bantu babo bose ntibagenze nibo bari ahetu. Kandi umutakane ifano ijoro ryiza. Ijoro ryiza ku bantu bose baradiya na kwa wanyu bose baradiya na kiza. Ntibagiwe na kolode mu nyizu. Nyami ndagira ijoro ryiza murakoze.
1: Ndagushimire cyane gose nawe yogira ijoro ryiza zaburo.
2: Yego nafashe inguma yarubona.
1: Sawa sawa. Nuko rero witwa Nsengiyumva Esther Musigati yifurije ijoro ryiza pana mama wiwe ati bagiye nakora happiness tumushimire cyane gose Esther. Allo? Allo?
3: Allo?
1: Namahoro?
3: Amahoro amahoro.
1: Hajya turavugana nandari.
3: Bigirimana Emmanuel Mungara muri toni ya Rusenda.
1: Emmanuel wiriwe neza.
3: Turashima Imana.
1: Ndagwaye ikaze nawe mu kiganiro.
3: Mbanze gutasha uyahejeje gutasha saburoni.
1: Arakumva.
3: Bo ndatahije na madame wanjye turi kumwe. Ndatahije na Juma. Ndatahije Chef de Zone Rwandayo Eriyeri. Ndatahije abantu bose bari ikabarore baje ku izina rya Bigirimana Emmanuel. Ndatahije ngiri umunyarwari azari pasiteri ari Buganda. Ndatahije abantu bose bo ku mugimbo banze ku izina rya Emmanuel. Ndatahije inshuti zanjye zose zindi abo dukorana ku kazi k'igifundi. Ndatahije uwitwa Jamari. Ndatahije Shadarake Munyamugari. Ndatahije abantu bose bo muri toni ya Rusenda bo babanze ku izina rya Bigirimana Emmanuel. Nibagiwe umwana wanjye ari bubanza ari iyo mukayanza yitwa Ntagiruti Imana Samuel. N'uwitwa Chancelina ari mu Kibitoke. Ndarizinge ari Buganda kujya kane. N'abantu bose bakunda radiyo Agakiza. Ndabifurize kugira ijoro ryiza murakoze.
1: Ngaho mu Ngara Emmanuel murara amahoro.
3: Namwe namwe Imana ibahezagire.
1: Sawa sawa amen. Minota cumi n'indwi ni imaze kurenga ku isaha zitatu murumva ko turiko turataha tujya imbere mu kiganiro cy'intashyo cy'uyu munsi. Ikaze ni rwanyu rero kuba twakuramo ahatandukanye ariko hagati aho Inosa ariya ikarabyi avuga ngo shaka kwifuriza ijoro ryiza umuryango wiwe wose bari kumwe papa na mama wiwe papa Nadine papa Niyo Kwizera ati bagiye papa Harine nawe tumushimire cyane Inosa kuri buno butumwa yashoboye gushikirizwa. Ejide nawe nyene ari makamba yifuje gutasha Prosper muzezwa ati bagendayi nandu wayo akoze cyane nawe ari ya anye itandatu na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu niyo nimero mutwakorako mu ntumbero yo gutasha inshuti n'abagenzi banyu.

0: Muri kino kigano rero abaratandukanye muratwakura hanyuma mugashobora gutasha inshuti n'abagenzi banyu aho baherereye bakumva yuko rero muri kumwe nabo kandi mubitwararitse mu kubaba hafi mubabwira muti mbega mumeze neza kaze nigwanyo rero kuri 62 ubusa 666 ni konsamirizi yanyu agakiza ku isoko yukuri turacyabandanya rero ni iki kiganiro kinasho kano kanya rero kuba twakura na mwanya wanyu rero minota 21 n'iyimaze kurenga ku isaha 3 murumva ko rero ehe turiko turatera tujye imbere urumva ko rero mu mwanya muto turashobora gucyagatiza igice cy'isaha udakwakwanya rero mu kwakora arashobora kwisanga cyaheze reka tugende kwakira n'uyu ndi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo. Namahoro. Eh, ninde tuvugana ari?
1: Nzeyimana ibuhayira ku class.
0: Okay, ndagwaye ikaze Nzeyimana.
1: Ngo ngire nera kuri mwe ko nyine ndabipfurije cyo gi.
0: Urakoze cyane.
1: Mudamu na cyo gi.
0: Eh.
1: Ngo mukera mu cyo gi.
0: Eh.
1: Urambo na
0: ariko Nzeyimana
1: ya
0: aga telefone umenga ari kuntu kavuga gacika na marezo bisaba ko hagarara ahantu humvikana rero
1: sawana subire ni kwerekeje cha Bwana ni pulika una nukwa na nirenga.
0: Nzeyimana. Ariko biracika cyane sinzi ko usubira kucya wakura waronse ahantu heza hafata. Kati mushimire cyane gose Nzeyimana rero kuba yaranatwakuye ariko aga telefone kari kugavuga nabi cyane ku buryo n'uyo tasha bitokunda yuko ashobora kumwumva reka rero cyasubira yakure mu kanya gato. Allo.
2: Allo.
0: Namahoro.
2: Amahoro.
0: Turavugana nanda ari.
2: Macyase mu gifunzo.
0: Miriwe neza ga Macyase.
2: Biriwe neza kandi shura kenguruka.
0: Ibyiza cyane ndagwaye ikaze nawe tashinje uti nabagere.
2: Reka mbambure mbone wewe ugira ijoro gisa n'umuryango wawe wose.
0: Murakoze cyane.
2: Reka mbone Pascal ku ibumba jeremye mu kivuru kandi kambone Daniel yafanwe na Claude ku kanda sati ijoro gisa. Reka mbone bato kubona imakire ngaha mu gifunzo ati gira ijoro gisa. Reka mbone Asheri rubona mbone mama Jitse ngaha rubona na Beatrice ngaha rubona na Jacques ngaha rubona ati mu gira ijoro gisa. Seramu jidi butira saazi na mana satini mugiri juro jizu ale kambone mnyonga hali imura amba yuwanza na wiso wa giri juro jizu. Le kambone felisena jando jenga humu kagwema ati juro jizu ale kambone uyumi tiranga humu chikoro lero ati juro jizu. Le kambone paskari nga humu chivito kina jakitone kini wa giri juro jizu ale kambone shari nga humu kulishima ati giri juro jizu. Reka mbone uyu miterangaho mukagurutse nawe nagira ijoro gize. Reka mbone uyu nesore ngaho mubwaye mbone Christian ngaha munyarure mbone Charles ngaha mu rukanza ati nugira ijoro gize. Reka mbone kandi waye ngaho buhoro reka mbone nkeshima na William reka mbone Felix yari akuri ngoma ati nugira ijoro gize na Joseph na Jimmy ni mirambire cyane. Reka mbone uyu Yesaya na Gerard nayo tuwa hari ingoma yarubona mbone mandira ngaha inyamure reka mbone Uwimana Esperance ngaha mu gifunga kijiro gize. Reka mbone Samuel hari ya mu Kanombe sibo ati nugira ijoro gize na madame wawe ati nugira ijoro gize. reka mbone zayina bungaho mu Kanombe reka mbone uyu uyu uyu Janet ngaho kukana nduguru tinawe nagira ijoro ryiza reka mbone abantu bose banzi kandi banyumva ku izina rya Matias nibaje Jean Duayo ngaho ibuhoro na Nestor ngaho mu bwayi n'uyu Sharire hariya mu Ruganza gijoro ryiza murakoze
0: nagushimire cyane Matias
2: sawa sawa
0: nawe ugira ijoro ryiza
2: rakoze
0: Duayo ari ya atwandikira avuga ati ifurije ijoro ryiza abari mu bikorane by'insago bose ati bagiye gutasha witwa Senga witwa Senga Estron witwa Pasteur Paul Kwizera okay abamwumva bose ati ni Duayo mu mihigo abatahije Allo yambo cyane
3: Mahoro
0: ninde tuvugana rihe
3: Mahande
0: mwiriwe neza
3: yego
0: nagwaye ikaze nawe cyashinje uki nabagenda
3: kamera ko mutambo turi kumwe kandi mbona mukama ari mu rugombo itari no saja kuba tazi mbona kuba murande irfado imana mbona wakitwa nibuburo wone kaba ari mu rugombo mbona mbona wasari hari igihangaro fosi na ari mu rugwi Lagana kuye ari na komande.
0: Ego.
3: Ikambona no nyama banga mu kambwe ari komande zo ya kandozi. Ikambona namwe kunye muri kuri akya ka kizara wenye nda batra.
0: Ego.
3: Ama nabanze kitina cyane marwe ndabo nyine nda batra.
0: Ndagushimire cyane Emmanuel. Sawa sawa mugire ijoro ryiza.
3: Akaririmbo. Mugushira akaririmbo k'intu ze kambu.
0: Kambu mu. Uragakurikirana. Ndagushimire cyane Emmanuel urakoze cyane gose ngaha mu muhande mugire ijoro ryiza. Nuko rero turacyabandanya n'ikiganiro cy'inacho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri twa Onezimi Tangara avuga ati jero giza ku mujyango we wose n'abagenzi biwe bose tumushimire Onezimi kuba ya shoboye kutwandikira avuga ati yatwifurije ijoro giza Clementine ifurije ijoro giza umukunzi wiwe mama umukunzi wiwe nabakuru biwe bose bagenzi biwe bose ababwira ati ijoro ryiza Allo namahoro
4: twashimye
0: ninde tuvugana rihe basha ga telefone ni gasohoka neza aga telefone ni kari kugasohoka neza munywani reka rero ndamusabe uyu munywani kugira ngo acyashobora gusubira kutwakura kubera ko icyo yovuga cyose mu byukuri nta muntu yashobora kuba amwumva abo yotasha bose ntibumwumva kwere ace asubira yakure kugira ngo abajya gutasha baje kumwumva neza cyane Matias mu gifunzo ifurije ijoro ryiza bapfe kubona imakire mu gifunzi bagira ijoro ryiza Allo namahoro
5: namahoro
0: ninde tuvugana rihe
5: navugana na Kiza ari muri Karamba ikaruzi
0: nagwaye ikaze cyiza
5: ama kanashimire kuri mwembe umpaye umurongo
0: urakoze cyane
5: nze ntaje n'umuyobozi w'iradio nyine
0: akukurikirana
5: ama nti ntasha na papa abitwa ndamutegere gore Mimi ni wacu adere. Na mama ni ibintu. Eka nchenga igwe angahi butanda mbone data uko bitwa ideri. Nuwi wenyene mabuku. Nuwi kaleti nuwi twa izayi. Nuwi twa ne krode ngahi karamba. Na kisenge jamali. Asenge akisengero jese ngahi mukona ati mirambi. Ego mugiya kajero kede.
0: Sawa ngahi karu si mugiro mugisha chita.
5: Murakoze.
0: Sawa sawa. Minota 31 nimaze kurenga ku isaha z'itatu hano muri studio z'insamiriza gakiza ku isoko y'ukurikira cyabandanya n'ikiganiro kinasho. Witwa Justin. Justin avuga ati jorogiza ku muryango wiwe n'umuryango witwa Deu. Justin hariya a imugina. Allo?
4: Mahoro.
0: Mahoro neza.
4: Nimba naira somurusando.
0: Morisando mwiriwe neza gari yase.
4: Cyatu nashaka kwera.
0: Ndagwa ikazo cyashinjuti nabagenze.
4: Eh, kama muri ambare cyo gito nadre mu gayo muro.
0: Murakoze cyane.
4: Amanche muri abantu bibanja dukicirogi. Amanche muri ajab pore kama tukicirogi. Semona ibu zakare janeri mabe gato cirogi. Semona suri cyere mu arishi cirogi. Nchimara chimara mu rusandi kiro kiza shabane mu rusando eh ha mabena shoti mu rusandi kiro kiza nemona samaje mu rusando tibaye mu rusandi kiro kiza ha manchimara chimbona kati maba ya kisomere mba kiro kiza chimara jamare mu bikere ki jamare mu chimito kiro mu chito kiro kiza murakoze
0: ndagushimire cyane gose Elias nawe urakoze kuba twakuye
4: eza kigwa heza ki
0: sawa nawe mwaraheza giwa
4: Eh amancho bantu bivande cyiciro giza kandi. No ndame maje cyiciro giza murakoze nda yikwe.
0: Sawa sawa.
4: Sawa sawa.
0: Singiyumba Jamari komine Kirundo zone mugendo atahije madame wiwe. Bene wabo bose nchuti nabagenzi ngo arabaramufije cyane gose. Tumushimire Jamari ari mu Kirundo. Allo.
6: Amahoro cyane.
0: Namahoro nchuti. Turavugana nandari.
6: Urafugana ahiye mu busongo.
0: Urahawe ikaze yita.
6: Ndifurije ndaha ijoro ryiza mutwaranje gisoni rubanda mu gisogo. Ndahaye ijoro ryiza papa muto cyubona araho mu kitahwe. Ndahaye ijoro ryiza mushikanje takiri naraha mu kitambwe umusenyi. Ndagiriye mwene wa papa muto ari mu rubaboro yitwa Yoronimu ijoro ryiza. Na busongoye ari mu rubaboro ijoro ryiza na Jason. Na Jason muyomba ijoro ryiza mu rubaboro. Ama ndahaye muyomba ruguru ku ntamba y'Uganda ijoro ryiza ifashereje. Ndahaye na mukikanje yitwa Jani ku manda ijoro ryiza.
0: None za kurari muhaye cyangwa urari mwifurije.
6: Ndari mwifurije ijoro ryiza.
0: Eh.
6: Mwifurije ijoro ryiza mutsei wanje anyibarutse aba mugaho hatse. Mwifurije ijoro ryiza papa muto aba mu masango akiraro ururi rwa bubanje. Kibito cyama Imana ishobore kubahetagira ibyo.
0: Ndagushimire cyane Izahaki.
6: Hama namwe kuri radio agafite muheza gi.
0: Sawa sawa namwe mu giri joro gita.
6: Yego.
0: Turacabandanya n'ikiganiro cy'intasho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri cy'umushimire Izahak ku ntasho ajije gushikana ariko inyuma yiwe twakira uyu ndi munywanya. Allo.
7: Emmanuel agarutse.
0: Emmanuel byari byavuze nabi.
7: Emmanuel Mongara najaka kugira ngo nipfurize joro giza mushikanje ari ku isederi kudusasa. Nipfurize na muyomba ari mu buyombo ijoro ryiza. Nipfurize n'umutama Salumone ari ku mikono ijoro ryiza murakoze.
0: Ndagushimire cyane Emma.
7: Murakoze.
0: Bucumi Karabyi yifurize ijoro ryiza abo bari kumwe bose. Padiri Karabyi mitera mu kigororero. Murumu nawe ku gihisi sinamuziga bose ati ijoro ryiza muheza gikwe. Allo.
8: Mahoro mugwe.
0: Amahoro cyane gose.
8: Wamiyo mbuga na gajuri.
0: Niko dem?
8: Niko.
0: Niriwe neza none? Ewa sha, telefone ya uku hinda hinda egi giri guru.
8: Marekan bunde wadumba mungawa no mune wili amu minakurine namdana zaku kekera kibidogi. Marekan bunde shari le ahimule njera no samwe nawe mwadu kibidogi. Ama itilo njambuna wa nubo selo kumisimba unyamwadu kibidogi. Amale ya kiwese o mene gato kanda kano na kanejo sa muliko mwadu kibidogi. Mereka mereka seti aku di seta yang aku lihat dan mungkin begitu lagi. Macam mana aku pun kau cuma tahu satu itu mungga. Anda benda itu begitu lagi pasti merasa oke.
0: Dagu sih mire nikut.
8: Sama
0: sama. Muminota tarenga mirongi biri ni tatu tuzoba tugeze saa zine ubwo rero tuzoba dushize n'akaburungu kuri kino kiganiro niyo mpamvu abakura ndababwira gukwa kwa nyakabisa kugira ngo tujane n'umwanya. Abatubi pane turi kumwe Leonardo hari ya mukagongo yifurije ijoro giza abadvantiste bose bamwumva muri aka kanya tumushimire cyane gose. Allo
9: Allo allo
0: na mahoro munywanyi wacu rero birumvikana ko atari mu nteguro yo kutwakura ariko rero urumva ashobora gusubira kutwakura yiteguye neza. Witwa Samuel Kudusasa ifurije ijoro giza twibwe ngaha ku radio arakoze cyane ifurije ijoro giza witwa Nzeyi Jamari Nsaguye bose ngo bagire ijoro giza. Halo na mahoro
10: mahoro
0: inde tuvugana ri
10: Jampo
0: ndagwa ikaze Jampo rakoze cyane Padiri mudanda za papa mugisha papa nemeyi abantu bose bamuzi bazi cy'Imana itugomba ko tumushimire cyane gose kuri buno butumwa witwa Jean Dodier irushi havuga ati joro giza wabuka na bose n'abagenzi biwe bose. Allo
11: amahoro
0: amahoro cyane
11: ego ego
0: ego turavugana nande
11: ndi siri yake
0: hari igahoma mumeze neza
11: asha turashimire witeka
0: ndagwaye ikaze nawe tashye rero
11: ore kambone mwebwe muri ku radio
0: rakoze cyane siri yake
11: ama mbone naba pasteri ariko batubwira ubutumwa ngaha kurushengero rw'igahoma ama nche mbona shebani murusa
0: tumushimire cyane gose siri yake kuba yaranatwakuye murumbaye kutuyinitere tutamukundiye. Claude yatwandikiye ari muri quartier Mikangara yifurije ijoro giza ngo twibwe kuri radio gakiza madame wiwe n'abana biwe bose ati bagiye pipode oana arakoze cyane. Allo
12: Allo
0: ni sawa
12: sawa.
0: Turavugana nande ari he?
12: Ndasi makamba.
0: Ndaguha ikaze nawe.
12: Ndataije papa na mama. Naba naije na mama dogo ali mu rugigi. Naba naije na dogo ali Karusi. Naba naije na ine simugasenga nyene. Naba naije n'umukuru wacu w'isengero. Reno Banadeo. Naba naije na mwebwe nyene.
0: Yego.
12: Naba naije n'abatuvukana bose. Naba naije na Nishimwe. Naba naije na Nyandwale Gisi. Naba naije na Odeleye.
0: Yego.
12: Naba naije na Bayisenge. Naba naije na Mpayi. Naba naije na Edisa.
0: Wa nyuma. Halo.
12: Naba naije n'isengero ryose turukira hamwe ryo mu Gasenga.
0: Ndagushimire cyane gose, ndakwifuriza n'ijoro ryiza ngahe Makamba.
12: Ego.
0: Sawa sawa. Minota 42 niyimaze kurenga ku isaha zitatu. Tumushimire cyane gose rero umunywanyi wacu twakuye ari hariya Imakamba witwa Sara kujya gatano jya Buganda. Nawe nyine natwandikira avuga ati tataje papa na mama we nawe bavukana bose arakoze cyane. Alo.
13: Alo.
0: Namahoro.
13: Namahoro.
0: Hajya turavugana nande.
13: Ndayishimiye.

0: mabalaza kumpa muhira mukuru ndagaba ikindi se teo ni kunkuru mukini cyaza
1: nibyo bikubesheje
0: yego kwere
1: yese akugirire neza pari ariko ndibaza ko ahindura barahari benshi cyane nibaza ko no kukumva bariko barakumva barashobora kuca
0: bakoronde baranyumva
1: ko wifuza gukira nibyiza kandi kwitahura nico gihambaye
0: yego ninzoga narahetse kubera itari ngumanywa gusa.
1: Sawa, ndagushimire cyane pari uzotumbera hari shingiro ry'abadvantiste ngahindura.
0: Yego.
1: Bazogufasha bikwiye bihagije.
0: Yego.
1: Sawa sawa girijoro giza rero.
0: Nawe umugirijoro giza.
1: Rakoze.
0: Akaririmbo.
1: Eh.
0: Bizotse cyo. Bimwe wasengera.
1: Eh, sawa sawa.
0: Eh.
1: Minota 11 niyo isigaje kugira ngo dushikire igihe cy'isaha zine. Murumva ko rero tubandanya tuje imbere muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Sandrine yatwandikiye ari Bujumbura, tahije mama na papa wiwe bari mu Kabuye bose ababwira ati ijoro ryiza. Tumushimire Sandrine nawe. Allo? Allo? Wi mwiriwe neza?
2: Eh, twashimwa.
1: Eh, turavugana nanda ari he?
2: Ni ntambwe ndega zakariya mu ntambwe abutumara amago.
1: Eh, mwiriwe neza ngahe imako?
2: Ashe twashimwe kabisa.
1: Nagwaye ikaze mu kiganiro cy'intasho nawe Zakari.
2: Ego mwakoze mbanje bikasha kuko mu hayi murongo.
1: Urakoze cyane.
2: Hanyuma ntambwe bikasha amadame wanje ama no nikibudo cyane. Hanyuma ntambwe bikasha tinda.
1: Mu
2: pasi.
1: Nagushimire cyane Zakari, ngaho imago mugire umugisha.
2: Sawa sawa man.
1: Sawa sawa. Bitwa Kiza Pascal mu cyenda juru ubuhumuza avuga atatahije twebwe rakoze atahije kandi singiyumva Yanoke Ingozi n'umuryango wa bene Cyubwa Antoine mu Gisoro Gituro bari I Bujumbura. Murakoze cyane Pascal. Allo? Allo? Allo? Allo? Munywanyi wacu rero birumvikana ko rero atari ku murongo neza kugira ngo ashobore kuca yitaba. Allo?
3: Amahoro.
1: Amahoro neza.
3: Ngisenga kujya kane munyamugari.
1: Ndagwaye ikaze senga utashe inshuti n'abagenzi.
3: Ntaje tagisoni. Mukiwe. Kabroni. Na Shadarake. Na Pena. Na Mutame wanje. Na Banabi wanje. Na mweke muri kuri radio gakiza. Rakoze.
1: Sawa sawa nawe rakoze.
3: Sawa.
1: Leonard hari ikaru si mutumba ifurije ijoro ryiza ko bamuzi bose. Nabatamunzi bose batasha bona twebwe arakoze cyane ati bagiye no mudame wiwe nabana biwe bose. Leonard urakoze cyane nawe ugira ijoro ryiza ngaho onye. Allo?
4: Allo?
1: Namahoro.
4: Ego turashimira.
1: Ninde tuvugana ari he?
4: Imana ngarukumbura ni bagiye.
1: Eh, koresha umwanya nzi imana babiri gusa.
4: Ibire murongo reka nita.
1: Eh.
4: Uyu munsi amaje akumatata.
1: Ehe.
4: Ko namwe 10 namwe 11 namwe data acu ipale data. Uponya.
1: Asha, owe rero ibintu byamareze uyu munsi.
4: Ba.
1: Byakwankiye kabisa sino kubesha. Ehe.
4: Asha nge ni nita mu kene Japone. Na mwene wacu nyine bitwa kumaya.
1: Mhm.
4: Bonge ni ipfuri kiro giza mwene wacu na mane ram iko hari na mikira mugi
1: Ibiti
4: na cyane twa nese na
1: sawa ndagushimire cyane urakoze cyane
4: sawa na
1: Ndamenyeshe ko mu minota itarenga 7 gusa tuzoba turangije ikiganiro cyacu tugeze igihe cy'isaha 3 zirenga ku minota 53. No kuvuga ko rero turacyabandanya mu yo minota isigaye. Hallo.
5: Amahoro shirie.
1: Amahoro neza.
5: Ngenda mu kigoro rero.
1: Yego, mwiriwe neza gangenda. Natwe ni sawa turayihimbaza gose. Ndago ikazo tashinjutse n'abagenzi ngenda. Halo? Halo ngende?
5: Ati muri sange ha mwana mwesha makuru bose baje giza tijiro giza.
1: Eh rakoze cyane.
5: Mujyango wanjye ni tijiro giza. Papa na mama tijiro giza. Ikiramigo itanga migo yo mu migo yo tijiro giza. Kambone mase ku muganza. Jambo ku muganza tijiro giza. Yani mu gushyira usikwiwe mba tijiro giza.
1: Yego.
5: Kalisi mushire ku mujyango ijiro giza.
1: Eh.
5: Amale zawadi mugitanga yite mugitanga ijiro giza.
1: Aha.
5: Era jam digati ndai zawajano di mugiro tijiro giza.
1: Mhm.
5: Nisanye tambona abantu bose bazi kwizira jangera kuba dari yose yo ijiro giza sa muneza yige mukunda.
1: Sawa na mu ijiro giza ngenda. Witwa Ivete Imuhanga ifurije ijoro giza ababyeyi biwe bose nabo bavukana bose witwa Shel Divine Diane Mama Darli Mama Biri Mama Jodi ati bose bagira ijoro giza twakira uyu ndi munywanya. Allo. Allo. Munywanyi wacu rero yamaze kubivamwo kabisa si byarimwo. Reka witwa Philip Chimaye mukigombe ivugizo muri burunga gwatahije abamunzi bose kwizina nyamizi cya nyamizi rakoze cyane. Allo.
6: Allo.
1: Namahoro. Ninde tuvugana ari Ego ndagwa ikaze Leon.
6: Ashaka ndabasaba kalimbo. Yesu agira neza kinyenye. Ejo.
1: Yesu agira neza. Karirimbwe nande.
6: Nyenye risejoro za muzo mukwara.
1: Ndago muzamo kwaje mwe. Nikaboneka uragakurikira.
6: Nukuri. Igariro mwije tumuje musango nde.
1: Sawa sawa urakoze Leon. Murakoze namwe murakoze kuba mutwakuye. Witwa Jando je mu ruyigi ifurije ijoro giza papa na mama wiwe nabari mu shegu nabo bavukana bose arakoze Jando je. Tumushimire cyane. Witwa mama Vio munyakwaga ifurije ijoro giza umufasha we n'ibibondo byiwe arakoze cyane nawe kuri izo ntasho. Allo.
7: Allo.
1: Namahoro.
7: Namahoro cyane.
1: Turavugana nande ari he?
7: Jivenari Mutende.
1: Eh, Jivenari.
7: Yego, Mutende.
1: Sawa, urahawe ikaze nawe.
7: Ngira iza kare n'umujyango wa.
1: Urakoze cyane.
7: Eh, mufashanye nawe na ijoro gi.
1: Eh.
7: Ukwite ngai Mutende, ngira iza n'umujyango wi. Rode mu nyambo kirimo mu ijoro giza. Atiye singa mu gifunzo iyo giza no mujyango wiye.
1: Mhm.
7: Iyo singa ringa mu karige iyo giza no mujyango wiye.
1: Mhm.
7: Anga singa mu ibanda Sajimana Samuel iyo giza no mujyango wiye.
1: Mhm.
7: Eh amwe de kwatara batara ko iyo giza mara ko.
1: Ndagushimire Juvenale mugira ijoro rya mahoro.
7: Ama heza gi.
1: Nawe mwara heza gi.
7: Ah.
1: Witwa Claudine Mukagimbo watahije mawe na wa papa we na wavuka na bose. Sebukwe naye nabukwe bose ngo nabaramukaziwe bose abifurije ijoro giza. Allo.
7: Allo.
1: Ndakura mukije cyane.
7: Yego cyane.
1: Eh ninde tuvugana hereye he?
7: Jafe Kimato.
1: Rahawe ikaze Jafe.
7: Asha, reka ndagifuje ijoro ryiza umuryango wanjye turi kumwe namwe muri kuri radio.
1: Urakoze cyane.
7: Bona wanjye baradazi z'abahereye bose.
1: Eh.
7: Oyisti Muramba, Jason Murobo, ndetse mu Karinzi ricyo mu gitangazo nyazi kungana mu dagara kuri Sederi.
1: Eh.
7: Yewe na Sereus na Pascal barako kwibumba. Ah mama gorukunda ava. Mama tuisande ahindora. Reka njye muri gaso ni nshe mbona gaso n'chiwito gisante na zyana yemugwe. Reka muri abo banywanyi bose ngaho mu kigororero tijoro gito. Nshe mbona sina muzika yuzira sad. Perifia mukagwema munyonga yubanza kwa hivyo zama ngaho yubanza. Ni bagenzi bari ngaha sante banza imatonge bose tijoro gito. Amaje mbaye abanywanyi bose kubambaza ko na hejo radio ntabwo nayo hejo ngo n'ikirere kitatworoheje. Ubundi watu likumuja na kujana.
1: Ni vijiza chane jafeti ndagushimi.
7: Sawa sawa.
1: Sawa morara mahoro.
7: Ego na.
1: Nuko rero ubutumwa bwitwa Alex Murugombo ngo atahije Venance n'umuryango wiwe witwa Jackson Thierry Sartier n'umudame wiwe n'abantu bose bamuzi ati bagiye ababyeyi biwe bose n'abavukana n'umudamu wiwe. Inabukwe n'ababofre biwe bose. Allo?
8: Allo.
1: Namahoro.
8: Mahoro.
1: Eh gerageza ninde tuvugana ari he?
8: Irankundi karaka.
1: Gerageza kwa kwanyayira.
8: Eka mbone baba turi yo munyakwaka. Umujyango wanje ndawifurije icyoro gihe.
1: Eh.
8: Bishuka bya cyari cyoro gihe. Papa jiditi karaka icyoro gihe sa na wena. Shefugide vugutse kandi bwifurije icyoro gihe. Diperi karatenda muri Kristo icyoro gisa n'umujyango we. Na mama diperi muri Kristo icyoro gisa n'umutana za Kristete. Na mama Toma reka ndabifurije icyoro gisa murakoze.
1: Sawa sawa urakoze yira. Witwa Honoré Ikiyange muri Makamba yifurije icyoro gisa abari kubumviza radio agakiza bose tumushimire Honoré. Umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro. Allo?
9: Allo.
1: Namahoro.
9: Mahoro mahoro.
1: Haja turavugana nanda ari.
9: Yitwa Wiringina na Joseph afisha je mushabiza.
1: Eh Joseph ni ugira ubu muhererezi mu kiganiro cy'uyu munsi.
9: Yego ni furi de yiza barongo durishengero.
1: Eh.
9: Narabiya ko ni bose.
1: Eh.
9: Nakorare umudamu urumura rindamwo. Na mama Diego. Namwe ne wacu mu rugo cyake ari urubyubuko. Narongo birishengere bitwa mane yakidashigeri. Yifurije na data bise ibuhayira.
1: Yego.
9: Amara mwanze mwarabo ari buhayira. Yifurije bene wacu kero gihe amunyagatare.
1: Yego.
9: Ah papa mudogo kwa kumwe yange. Yifurije ijoro ryiza na mama turi kumwe nganye ne musharija. Yifuriza ijoro ryiza na bene bacu nyine bata ku muyange bakengera mu kiyongero. Yifuriza ijoro ryiza na mezi y'abakozi bose bo kuri radio yatiza Imana ibaheza gihe.
1: Ndagushimire cyane rwose Joseph.
9: Yego namwe ijoro ryiza.
1: Mugire ijoro ryiza n'umuryango wanyu wose.
9: Yego namwe ijoro ryiza n'Imana ibamye hafi.
1: Ndamenyesha ko rero kuri Joseph ariho turangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kinasho. Ndamushimire cyane rwose kuba natwakuye hariya mu cyabiza. Ndamwifurije ijoro ryiza n'umuryango wose n'abadukurikirana mwese aho muherereye. Nshimire cyane rwose abagerageje kuba batwakura, abatwandikiye ubutumwa butandukanye naho uyu munsi bwari bwinshi, abatashikiwe kabisa mwihangane niko bisanzwe bimeze, abaduteze yombi mukaduteze amatwi yanyu. Mwese ndabashimire cyane rwose mwabikoze neza cyane. Reka rero ndabamenyeshe ikiganiro kinacho cy'uyu munsi tukirangirije hano kuri mikro mukaba mwari kumwe na Julien Manirambona. Naho ubutaha mu kindi kiganiro kizokurikira ariko hagati aho ndabamenyesha ko ku bakunzi b'ikiganiro mugenze n'ikindi muce muba hafi kugira ngo mushobore kuca mugikurikirana. Bye bye.

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha. Tapala mama. Eshaka gutasha.
3: Akwishima nene atsukira sazi jamatisa ku rufatwa na zare mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rupfumbu. Na mama darirene. Kufasha wazesu bakane.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihu. Era kiwe na magabo no mutamaze firina n'abana biwiwe.
6: Tembo ni fasha wanje ni nyonde mara nkaye tembo na anania sikasa
7: bo acha nende anasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji ni wasalimie na ujumbe ni kwa

Nuko rero tubandanya ibiganiro byacu kandi tubandanya dutera tuje imbere muri bino biganiro bya zino saha. Rero ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha zine ziringa ku iminota 36. Ni byiza cyane. Dushimire cyane gose Fihadi n'abatumire biwe bose byashoboye kuba biri kumwe mu gukora ikiganiro. Mugenzi n'ikindi rero barakoze cyane gose kukidushikiriza. Nibaze ko rero mbona imvano nyinshi ku bakiri bato ifuza kuzubaka bamaze kubyumva. Imbo zituma abasore bihutira kubaka izabo cyangwa kuzishinga cyangwa abakobwa nyine uko byasobanuwe rero mu buryo buhagije. Nibaze ko umuntu wese ashoboye kumva guyu. Nuko rero tubashimire cyane gose bakoze. Tugiye kujya tubandanya no turirimbo dutandukanye muri iyi minota 23. Utwo turirimbo tujya kudushikana igihe cy'isaha 5. Aho rero umuca mukurikirana ikiganiro tubane neza. Kanda bayi kaze rero ushikare kuryoherwa no kubana natwe kunezanwa natwe rino joro. Muri bino biganiro turiko turabashikiriza konsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.